आप कथा आप सुनने हार आपे एका विस्तार जा तिस पावे सा सृष्ट उपाय अपने भाणे लय समाए तुमते पिन नहीं किछ होए आपन सू सब जगत परोए जा को प्रभु जी आप बनाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत्का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जग सपना के हाथ दीन दयाल नाथ को ना जिसरा के तिस कोय न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तद अवर कहाँ को जाए सबसे एक निरंजन राय जिनकी जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण्य दान बेअंत पार नानक दास दा बलहार पूरन पूर रहे दया सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो बे आप प्रतपाले जी अनुभव बात जो जो रचो जो तिसे त्यास तिस भावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मान अंतर विश्वास कर मान्या करन हाल नानक एक जान्या जन लागा हरे के नाय तिसकी आसना बिरथी जाए सेवक को सेवा बन आई हुक्म बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पए निर्वैर अंधन पूज है गुर के पैर हे लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रभु आपे मेले साथ संग मिल करो अनंत गुण गाओ परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्रांत रंग का ये सुहाओ आठ प्रभ पर पेखो नेरा मिटा ज्ञान बिनसे अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसाओ मन इच्छे नानक फल पाओ हलत पलत दोए ले सुवार राम नाम अंतर उदार पूरे गुर की पूरी दिख्या जिस मन बसै तिस साच परीख्या मन धन राम जपो लिवलाए दुख दर्द परम ते बो जाए सच व्यापार करो व्यापारी दर गैन वह खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माए बहु नानक बहु ना आवे जाए तिसते दूर कहाँ को जाए उबरे राखन हार ते आए निरपव जपै सगल पव मिटे प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे जिस राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवा सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार सिर ऊपर ठांडा गुरसूरा नानक ताके कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेकत उदर सृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर रूप तन सेवा सेवक प्रदान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निडाल ताके निकट ना आवत काल अमर पै अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया श्लोक ज्ञान अंदर गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभु डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एकस कटमाए अनिग्रंग नाना दिष्टाय नवनिद अमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाध अनहत्य नाथ कह न जाइए विश्वास इन देखा जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रया भगवंत तरण महायाकाश प्याल सर्वलोक पूरण प्रतपाल बांतिन पर्वत है पार्वम जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माए चार कुंड दै दिस समाए जिसते पिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत में देख ससियर सूर नक्षत्र में एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कब हूँ डोले सर्व कला कर खेला खेल बोल न पाई है गुण अमोल सर्व ज्योत में जाती जो तार रहे हो स्वामी ओत परदोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन में एहो विश्वास संत जना का पेखल सब परम संत जना के हृदय सब परम संत जना सुने सब बचन सब व्यापी राम संग्रचन जिन जाता किसकी ए रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो हो सोई सुख माने करन करावन हार प्रभु जाने अंतर बसे बार भी ओई नानक दर्शन देख सब मोई आप सत किया सब सत तिस प्रभु सगली उत्पत जिस पावेता करे विस्तार तिस पावेता एकंकार अलिक करा रखी ना जाई जिस पावे तिस लय मिलाई कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप वाप पर पूर अंतर्गत इस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूत आप वर्तारा सर्व नैन आपे खनहारा सगल समग्री जाका तना अपन जस आप ही सुना आवन जान खेल बयाना आज्ञाकारी ती नी माया सबके मत अल्प तो रहे जो किच कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लय समाए
ਇਸਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ ਉਰੇ ਕਹੋ ਹੋ ਹੋ ਕਿਨੈ ਕਿਛ ਕਰਾ ਆਪਲਾ ਕਰਤੂਤ ਅਤਨੇ ਕੀ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ ਆਪ ਸਾਚ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸਾਥ ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਨ ਸੰਗਰਾਜ ਟਾਂਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਜਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਾਨ ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਦਾ ਸੁਖ ਸੋਏ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਓ ਤਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਐ ਸੁਆਓ ਜਨ ਕਹਿ ਸੰਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਓ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸਲੋਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਖਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਕ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਤ ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗੋ ਤਰੰਗ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ ਆਪ ਛੋਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸਗਨ ਅਗਨਤਾ ਅਗਰ ਕਰੋ ਹਰ ਤਨ ਕੇ ਪਰਲੇ ਹੋ ਭੰਡਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਉਧਾਰੋ ਦੀਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ ਚਿਤ ਚਿਤਵੋ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ਏਕ ਰੂਪ ਜਾਂ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ਅਮਲੀਕ ਲਾਲੇ ਰਤਨ ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋ ਤੁਤਾਰ ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕ ਕੈ ਨਿਸਤਾਰ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਤਾਂ ਕਾ ਸੰਗ ਜਾਂ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਰੰਗ ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੈ ਸੁਨ ਸੁਨੰਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਗਾ ਜੈ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਾਤ ਕੇ ਮਾਤੇ ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਤਿਨਕੇ ਸਾਤੇ ਸਰਨ ਜੋਗ ਸੁਨ ਸਰਨੀ ਆਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਮਿਟ ਗਏ ਬੈਰ ਪਏ ਸਵਰੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲੈਨ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪ੍ਰਸੇ ਪਏ ਗੁਰਦੇਵ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਨ ਰਸਨਾ ਕਹਤੇ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਿਭ ਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਨੇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਾਮ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਦਾਨ ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਟ ਪੁਰਨ ਪ੍ਰਗ ਸਭ ਲੋਏ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋ ਵੈ ਆਵਨ ਜਾਨ ਹਰ ਤਨ ਘਾਟ ਚਲੈ ਜਨ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਜ ਨਵ ਨਿਧ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤੇ ਸਿੱਧ ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਤਮ ਇਸਨਾਨ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਬਗਾ ਸਭ ਕੈ ਮਗਲ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਏਕ ਦਿਸ਼ਟੇਤਾ ਏ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਮੁਖ ਭਨੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਨੈ ਏਹੋ ਨਿਦਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਏ ਸਭ ਜੁਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਤੁਨ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੇਦ ਬਖਾਣੀ ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਮਤੇ ਛੂਟੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪਰ ਪਾਏ ਸਾਧ ਸਰੰਗ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾਂ ਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਉਦਾਰੇ ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਇ ਸਮਾਣੀ ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੈ ਪੈ ਪਰਮ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਕੇ ਕਰਮ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਏ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।